jedemo lepo. Baš lepo jedemo. Gledamo serije i filmove. Opuštamo se i opušteni smo. Noge su opuštene, ruke su opuštene, ramena su opuštene, vrat je opušten, glava je opuštena. Levi deo tela je opušten.

0: Playlista subotom od 12.
1: Mesto broj 2. I only want
2: you when you go. David Guetta, Teddy Swims i Don't Deny. Gone, gone, gone.
0: Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
1: Glasajte što pre.